0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9, impunto sa buntag.
2: XFM, Davao, Kamatuoran.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong ang tao pagpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hingdunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na ining tulumanon. Ang tingo sa sagot isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingo sa Romans, ang tingo nga mohatag og pasidaan, mohatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Romans, ang tingo sa Romans. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Usbon ko mayong gabi sa tanan. Sa tanan nga mga nagasubaybay niini nga programa, mga kaigsoonan o atong mga kahigalaan, mga kasilinganan. Manginaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas o makahimo kamo sa pagpatalinghog o pagsubaybay niining atong pagtuon sa kagabion. Panusa ta magatuon sa tuang balaang mga kasulatan, magapangamuyo kita din sa Dios. Amahan nga langit nun, niining dapit sa kagabion, nagaduol kami diha sa trono sa imuhang grasya, nga ikaw magauban, magatabang ka namo, labi na sa paghisgot, pagtipik-tipik, sa tinapay, sa kinabuhi, makahimo kami sa pagsaysay niini, pinaagi sa imuhang kabubuton. Among gipangayo ang imuhang presensya, magauban ka namo, hingon man sa tanan nga nagapatalinghog, ikaw magatagbo sa imuhang gamhanang kamot, magahikap sa ilahang tagsa-tagsa, ka mga hunahuna kasing-kasing, mahimo nga malamdagan ang ilang hunahuna, o kinabuhi samtang aduna pa'y panahon ni ining kalibutan. Nga kami mahiusa diha sa kamatuon ng mabugkos o pinaagi ni ana, makadawat kami sa kinabuhing dayon. Among gipasalamatan uban sa pasailuan sa mga sala sa ngalan ug gahom ni Jesus. Amen. I am strong when I... Usbon ko mayong gabi sa tanan. O ako din gitimbaya ang ato ang mga kaigsuunan nga nagadumala sa kitchen ini nga kagabion diha sa ato ang public meeting. Shout out sa ato ang mga tighiwa o lamas o tigloto din ha, ila ni Mami Gloria, si Ate Lisa Corminal. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Nining kagabion mga kaigsuonan, ang ato ang pagtuon mao ang atong langitnong puloy-anan. Unsa ang giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan? Matod pa sa pangutana mga igsuon. Matod pa diri sa Hebrews chapter 11 verse 16 nagingon, usa ka siyudad hingiyon din hinga apan karon nagatinguha sila og usa ka labing maayo nga yuta nga mao ang langit nun tungod ni ana ang Dios wala magakaulaw tungod kanila nga siya paganganlan ilang Dios kay nakaandam siya alang kanila og usa ka siyudad. So mao kini mga igsoon higala nga ang Dios nagahimo og usa ka dapit nga puloy-anan sa iyahang katawhan, no? Nga mao ang langit nun nga dapit, no? Siya wala magakaulaw dinha sa iyahang mga katawhan, no? Nga pinaagi niini na andam niya ang dapit nga alang sa iyahang mga pinili. Mao kini ang kamatuoran mga igsuon higala, no? Na ang Dios adunay matahum nga dapit o siyudad nga iyang giandam alang sa iyahang katawhan. Nga kun atong sudungon mga igsuon higala, nga bisan gani sa atoang dakbayan sa Davao, usa ka manindot nga siyudad nga ginama lamang sa usa ka ang mga tao, no? Ingon maingon nato nga mga katawhan, unsa kaha nga kung atong ihulagway ang Dios magahimo og puloy-anan dito sa langit, unsa ka nindot ang dapit nga iyahang giandam nga mao ang puloy-anan sa iyahang katawhan niining umalabot nga mga panahon. Unsa ang ngalan sa maong siyudad? Matod pa sa Revelation chapter 3 verse 12, kadtong makadaog og pagabuhaton ko siya nga haligi sa templo sa akong Dios, og dili nagayod siya makagula gikan didto,
og sulatan ko siya sa ngalan sa akong Dios og sa ngalan sa siyudad sa akong Dios ng bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios og sa akong kaugalingon bag-ong ngalan. Mao kini mga igsoon, no? Sa ngalan sa siyudad sa Dios mao ang bag-ong Jerusalem. Mao kini mga igsoon ang matuod nga gisulti sa balaang kasulatan. Unsa ang mga mahitabo sa bag-ong Jerusalem sa pagkatapos sa 1,000 ka mga tuig sa bag-ong o sa bugna 20 o dinha sa Revelation 21 verse 2. Nagaingon dinhi mga igsoon higala, kini manaog nganhi sa yuta nga nakita ko ang siyudad nga balaan ang bag-o nga Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Dios nga naandam ingon nga usa ka pangasawunon nga nadayan-dayanan alang sa iyahang pamanhunon o sa iyang bana. Mao kini mga igsoon higala, no, nga ang Jerusalem o bag-ong yuta, no, nga makita dinha sa basahon o sa balaang kasulatan nga maoy gisulat sa Dios nga pinaagi niini atong masayran ang mao nga butang nga giandam sa Dios. Asa man kini, kining dakong siyudad mo pahiluna matod pa sa Sikaraya chapter 14 verse 4 nagingon, og ang iyang mga tiil mutindog ni adtong adlawa sa bukid sa mga ulibo nga anaas sa atbang sa Jerusalem nayon sa sidlakan, og ang bukid sa mga ulibo mapikas sa iyahang taliwala ngadto sa sidlakan og ngadto sa kasadpan. Og mahimo unya ang dako kaayong walog og ang katunga sa bukid mubalhin ngadto sa amihan og ang katunga ngadto sa habagatan. Mao kini ang kamatuoran mga igsoon, no, nga dinha ni anang dapita mga igsoon mutindog, no, dinha sa dapit sa bukid sa ulibo, no, ang usa ka bag-o nga puloy-anan nga gibugna sa Dios, no, nga pinaagi sa iyahang gahom o sa iyahang balaang kamot mamahimo kini didto sa bukid sa ulibo atubangan sa Jerusalem. Ang siyudad o iskwalado matod pa dinhi, unsa ang sukod palibot sa maong nga siyudad? Adunay pamatuod mga igsoon higala ang usa ka dapit nga gimugna sa Dios ubuhaton sa Dios niya ng panahuna aduna siya'y sukat matod pa, no, kini nga dapit o siyudad nga iyahang pagahimuon. Mabasa sa Revelation chapter 21 verse 16 ay matod pa nagaingon din hi 12,000 furlongs equivalent to 2,640 yards o 2,400 kakilometro. Kwadradong siyudad o parihas ang gitason o gilapdon ni ini. Onya gisukod sa anghel sa iyahang dalang sukdanan ang siyudad. Ang gitason ni ini mao ang 2,400 kakilometro o ang gilapdon, gihabugon o ang gitason ni ini parihas gayud. Mao kini ang pamatuod mga igsoon higala nga sa dapit nga pagahimuon sa Dios nga mao ang puloy-anan sa katawhan adunay igo nga kadak-on o kalapdon ni ini mga igsoon. O adunay pagpamatuod, no,
dili kini minugna lamang nato, no? Kundili pinaagi kini sa mga propita o sa balaang kasulatan na sulat kini mga igsoon higala. Unsa pa ang giingon sa balasahon sa bugna mahitungod ni ini nga katingalahang siyudad? Revelation 21, chapter 21 verse 10. Nagaingon dinhi mga igsoon nga kini adunay himaya sa Dios nga may ang iyang kahayag sama sa usa ka hamili gayud nga bato. Ingon sa bato nga haspi nga matinaw ingon sa salamin. So ing ani ang dapit o puloyanan nga giandam sa Dios mga igsoon higala. Usa ka maanindot o matinaw, no? Sama sa bato nga aspi o haspi matod pa dinhi mga igsoon higala. Ingon sa salamin ang iyahang hulagway, no? Sa katinaw. Matod pa dinhi ang kuta hinimo sa bato. O kini nga dapit mga igsoon o kini nga gambalay hinimo sa bato nga haspi. O matod pa dinhi nga 144 ka cubits o 2,592 ka pulgadas ang kahabugon. Mao kana ang gipamatud-an dinha sa Revelation chapter 21 verse 17. O gisukod niya kini o may usa ka gatos ka kapatan og upat ka siko. Matod pa, no? Sumala sa maunga sukod og ang tinukod nga kuta bato nga haspi og ang siyudad lunsay nga bulawan sama sa salamin nga giulay. Mao kini mga igsoon higala ang pamatuod. Matod pa, usa nga may usa kakuta nga dako og hataas og may napulo og duha ka mga ganghaan og haduol sa mga ganghaan napulo og duha ka mga manulunda ang mga ngalan nga nahisulat ni ini nga mao ang mga ngalan sa napulo og duha ka banay sa mga anak sa Israel. Mao kini mga igsoon higala ang kadak-on og ang kalig-on gihulagway dinhi og ang napulo ka mga manulunda nga anaa nagabantay o nagauban ni ini anaa dinhi ni ini nga dapit. Versikulo 13, og sa timugan may tutulo ka mga ganghaan og sa amihan may tutulo ka mga ganghaan og sa habagatan may tutulo ka mga ganghaan sa kanawayan may tutulo ka mga ganghaan og ang napulo og duha ka mga ngalan napulo og duha ka mga mutya ang tagsa-tagsa ka mga ganghaan usa ka mutya og ang dalan sa siyudad lunsayng bulawan ingon sa salamin nga masihag. Mao kini mga igsoon higala ang pagpamatuod sa dapit nga giandam sa Dios nga mao ang siyudad nga kung atong suduungon karon mas nindot pa kini sa siyudad nga atong nakita karon dinhi sa nagkalain-lain nga mga dapit, no? Kay kini pinasahi nga dapit mga igsoon higala tungod kay ang kamot sa balaang Dios mao'y nagmugna niini. Ang siyudad adunay napulo og duha ka patukuranan ang matag usa ka hinimo sa hamili nga mga bato matod pa sa Revelation 21 verse 14. Nagingon usab dinhi mga igsoon
sa 19, Laktaw 19. Og ang mga patukuranan sa kuta sa siyudad, dinayan dayanan sa tanan nga mga bato nga mga hamili. Ang nahauna nga patukuranan sa bato mao ang haspi. Ang ikaduha mao ang sapero. Ang ikatulo mao ang kalidonya. Ang kalsidonya. Og ang ikaupat mao ang esmeralda. Mao kana mga igsuon ang mga gihimo nga mga butang ni ana nga dapit o siyudad mga igsuon, no? Nga mga hamiling bato mga igsuon higala. Og ang agianan lunlun bulawan. Ingana ka tinaw o dayag ang dapit nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan. Na kung sudungon nato karon, pamalandungon nato mga igsuon higala. Unsa kanindot ang puloy-anan nga giandam sa Dios alang sa iyahang mga katawhan, no? Alang kanato nga magatuo ug magasalig dinha kaniya. Matod pa dinhi mga igsuon ang dalan sa siyudad lunsay nga bulawan. Revelation 21 verse 21. Ingana ang dapit nga giandam sa Dios mga igsuon. Og ang dalan sa siyudad lunsay nga bulawan. Ingon sa salamin nga masihag mao kana mga igsuon higala. Nga kung tagamtamon nato kung kita makaadto o maka ngadto dinha sa mao nga dapit unsa kanindot nga atong matagamtam, no? Matod pa sa Revelation 21 verse 23, ang siyudad wala makinahanglan sa adlaw o bulan, no? Og ang matod pa dinhi nga kay gina iwagan siya sa himaya sa Dios og ang kordiro mao ang iyahang suga. O kana nga dapit mga igsuon higala, ang Dios mao ang nag-iwag ni ana, naghimo o nagmugna ni ana. Wala nay gabi sa maong siyudad. Matod pa Revelation 21 chapter 21 verse 25, og ang iyang mga ganghaan dili pagasirhan gayod maadlaw kay dito walay kagapion o gapi sa maunga dapit. Busa ing ana ang paghulagway sa Dios sa maung dapit mga igsuon higala. Asa magkuha og tubig ang maunga siyudad mga igsuon higala? Matod pa sa Revelation chapter 22 verse 1. Asa man magkuha og tubig mga igsuon? Og iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi. Matinaw ingon sa salamin nga nagagikan sa trono sa Dios og sa kordero. Asa day gikan mga igsuon higala? Ang maunga tubig dinha sa trono sa Dios, sa kordero sa Dios. Dinha nagikan ang tubig mga igsuon higala. Unsa ang kahibulungan nga kahoy nga ipasiguli sa balaang siyudad nga gikaon ni Adan o ni Iba sa wala pa sila makasala? Matod pa sa Genesis chapter 3 verse 24. Kung basahon nato ang Revelation chapter 22 verse 2, nagingon ang kahoy sa kinabuhi nga matod pa nagaingon sa taliwala sa dalan ni ini og sa suba usa og usa kaluyo diha ang kahoy sa kinabuhi nga nagadala sa napulo og duha ka mga bunga nga nagabunga sa tagsa-tagsa ka bulan og mga dahon sa mga kahoy alang man sa pag-ayo sa mga nasod. Mao kini mga igsuon higala, no? Nga kini nga kahoy mga igsuon higala magapamunga o nagkalain-lain nga bunga sa kada bulan. Og ang iyang dahon maoy igo nga ikatambal
sa maunga nasod mga higala igsoon. So ang kahoy sa kinabuhi magdala kini og dusi kabuok nga bunga, umatang sa bunga, no? Sa matag bulan. Unsa ka anindot mga igsoon higala, no? Ang giandam nga pagkaon sa Dios alang sa iyahang katawhan ni ana nga panahon. Ang mga dahon alang man sa pag-ayo sa mga nasod, no? Makatabang kini mga igsoon higala ang mga dahon. O alang kanato makaunsa kaha ang mga butang nga giandam sa Dios kung itandi sa mga pag-antos og mga kalisdanan nga ato ang pag-aagian dinhi ni ining kalibutana. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 18. Kay gidahom ko nga ang mga pag-antos ni ini nga panahon dili takos ikatandi sa himaya nga gipahayag nganhi kanato. Busa mga igsoon higala ang ato ang mga pag-antos, mga kalisdanan, mga pagsulay nga maagian ni ining kalibutan, no? Dili takos nga ikatandi sa himaya nga gipahayag nganhi kanato sa Dios. Mao kana ang matuod mga igsoon higala, no? Nga niini nga kalibutan masinati nato karon ang kasakit, kaguol, no? Kabalaka tungod sa kada daot na sa kalibutan, no? Tungod sa krimen sa kalibutan, tungod sa kalisod sa kalibutan. So kanang tanan mga igsoon higala, dili takos nga ikatandi dinha sa himaya sa Dios, no? Kung kita mulahutay, no? Sa pagkinabuhi niini nga kalibutan pinaagi sa kabubuton sa Dios, mabatna nato ang kinabuhi nga dayon. Mao kana mga igsoon higala nga kung atong pamalandungan sa makadaghan sa ato ang kinabuhi samtang ania kita niini nga kalibutan nga puno sa kaguol, puno sa kasamok, puno sa kasakit o kabalaka, nga kung ato ang lantaon karon ang dapit sa kalibutan, no? Murag makaingon ta nga ang ato na lang sigurong mga kabataan may wala masubo, no? Pero kita nga mga hamtong ginsakto sa panghunahuna, makita nato ang kalibutan mga igsoon higala nga nahimo nga laot, puno sa kasalanan o puno sa kasamok, nga kun kita magapabilin pa niini nga kalibutan, no? Kun dili nato lantaon ang kaugmaon sa tuang kinabuhi, dili nato masiguro ang ato ang kinabuhi dinhi nga adunay paglaom o adunay kaugmaon. Busa kinahanglan nga ato ang pamalandungon sa makadaghan ang gihanyag sa Dios nga kamatuoran o puloyanan o kinabuhing dayon nga unya sa iyahang katawhan mabatunan human sa gihisgutan nga usa ka libo ka tuig mga igsoon higala, no? Nga bulahan kadtong mga mabanhaw diha kang Kristo, no? Kay makabaton sila sa kinabuhing dayon, no? Busa ato ang paningkamutan, no? Ang ato ang pagpangalagad o kinabuhi samtang aniya kita niini nga kalibutan mga igsoon higala. Ato ang panganduyon ang dapit nga giandam sa Dios o maanindot nga dapit nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan.
sama sa nangandoy kita sa ato ang kaugmaon, no? Nga makabaton kita og daghan nga mga butang, panalangin, no? Bahandi niining kalibutan na. Apan ato ang hinumduman nga kanang tanang butang ato ka na nga ibili niining kalibutan na. Na ipanultihon mga igsoon, higala nga ang adunahan ug ang kabos mahisama, mahos, masama lang sila inigabot sa panahon nilabi na sa kamatayon. Nga naman ang adunahan bisan unsa kadaghan sa property ubahandi inig kamatay igsoon, wala gayoy mabitbit. Mausab ang kabos, no? Mauna ang ato ang pamalandungon, matagusa. Manginaot ko nga kini nga pagtuon, aduna kitay makutlo, makuha niini nga kasaysayan diha sa Biblia o kamatuoran nga gi pahayag sa Dios, gihanyag sa Dios alang kanato matagusa. Nga samtang aduna pay panahon, ato ang hatagan og dako nga pagtagad sa ato ang kinabuhi, ang puloy-anan nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan. Manginaot ko nga ang Dios magapanalangin og magauban kanatong tanan, ilabi na sa ato ang mga listeners, mga madasigon nga nagsubaybay niini nga programa. Kini ang inyuhang alagad, ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak. Manginaot ko nga hangtod sa sunod nga higayon, makiguban kamo kanato niini nga programa. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Maayong gabi.

0: atong pasalamatan, magampo ta. Labing gamahan nga Dios, na ikaw sa mga langit, inindapit sa kagabiyon, dakuhang among pagpasalamat. Dinakanimo, diining programa, ang tingog sa reformasyon. Ikaw magapanalangin, niining buluhaton. Nga manusab sa tanan ng mga listeners sa nagasubaybay niining programa, ang tingog sa reformasyon. O sa tanan ng mga katauhan nga nahimo nga konektado niini. Tabangin sila Ginoo, makahimo sila sa pagduol diha kanimo. Ikaw magapanalangin usab kanila sa ilahang tibuok nga panimalay, mga kabataan, mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikaw usab maga tabang, magaayo kanila, magahikap sa imong balaan nga kamot, ug ikaw magagiya kanamo sa imong hunahunaw kasing-kasing makahimo kami sa tanan imong mga kabubuton. Pasaylo ang among mga sala, among ginatugyan ginasalig, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. And my heart burdened be
1: kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing gadamit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Nirekomendaro sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang nindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga bantian, sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
9: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.